Ya, udah sekarang dikongsikan panduan waktu bagi menunaikan sembahyang fardu Isya untuk hari ini, hari Ahad 31 Mei 2026 Masihi. Bagi daerah Brunei Muara dan Temburung ialah pada pukul 7.44 minit malam, daerah Tutung 7.45 minit malam, dan daerah Belai 7.47 minit malam. Dan bagian tadi disampaikan panduan waktu bagi menunaikan sembahyang fardu Isya.

0: maine rakhiin mustawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca dengan ini merasmikan lancaran kertas putih pertahanan ke Kemaskinan 2026.
1: Ke bawah, Dulia Mahamulia berkenan menyaksikan pameran statik keupayaan udara di Apron Pangkalan Tentera Udara yang menampilkan aset-aset UDB dan penyertaan daripada 6 buah tentera udara angkatan sahabat. Baginda berkenan menyempurnakan perasmian bangunan cawangan nombor 3 kumpulan gerakan UDB dan menandatangani pelak perasmian.
0: Dengan kelima yang agung, Bismillahirrahmanirrahim, serta bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Beta dengan ini merasmikan bangunan cawangan nombor 3 kumpulan gerakan tentera udara di Raja Brunei.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001010089051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238 1900

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam diucapkan kepada Auda, para pendengar Harmoni FM 94.197.7 FM. Selamat Hari Raya Aidil Adha juga diucapkan, dan hari ini merupakan hari yang keempat bagi kita ni meraihkan Hari Raya di negara Brunei Darussalam pada tahun ini. Terima kasih rakan setugas Aina yang menemani Auda sehingga pukul 8 malam tadi, dan alhamdulillah banyak nasihat dan peringatan yang disampaikan dan insyaAllah bermanfaat untuk kita ni semua. Baik Auda, Auda boleh mengikuti Harmoni FM melalui siaran radio 94.1 FM bagi daerah Brunei Muara dan Temburong, manakala bagi daerah Tutong dan daerah Belait boleh dengarkan melalui siaran 97.7 FM. Baik, ada yang bertanyakan di sini, bagaimanakah cara untuk mendengarkan Harmoni Harmoni FM selain melalui radio? Selain daripada radio, Auda boleh muat turun RTB Go untuk aplikasi Android dan juga Apple Store, dan juga Auda boleh menggunakan penstriman langsung dalam talian di laman sesawang RTB Go, klik radio dan klik Harmoni FM. Auda boleh dengarkan Yazid secara langsung dan sehingga pukul 8 malam nanti. Pada pukul 8.30 minit malam nanti, menerusi ruangan Simfoni Harmoni, kita akan ikuti drama Perambahan Brunei siri ulangan terbitan rakan setugas Alif. Kita dengarkan lagu ini terlebih dahulu, Raja Manusia Biasa.